yingisela kwala xitichini le ku ku yingiseleni nhlokomhaka ya wena. Mina lexi ni nga ta ka ni nga xi rivali loko ni huma gate ni famba ku va ni xi endla i ku va ni hlamba xikandza. Ku va ni hlamba xikandza a ni nga swi rivali sweswo, na ku va ni hlamba nomu a ni nga swi rivali sweswo. Hi leswi ni nga ta ka ni nga swi rivali loko no ze ni huma gate ni famba, ni fanele ni make sure ku swilo sweswo ni swi endlile. Hi leswi ni nga ta ka ni nga swi rivali sweswo i mavonelo ya mama Albi kwala ka xikolo.

swirivali sweswo na ku va ni hlamba nomu a ni nga swirivali ni nge swirivali sweswo.